consilium meum est convivolis, et insecta dici voluntas est, et qui manem equesirit in taverna, post vesperam nudus egrerietur, et sic tenodatus veste,